0: Temperatura od 11 do 16, a dnevna od 27 do 32, na jugu zemlje do 35 stepeni.
1: Radio Tuzlanskog kantona.

0: Tačan.
1: Jasan.
0: I uvijek na vrijeme.
1: Program Radija Tuzlanskog kantona.
2: Fond za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine učestvuje na ovogodišnjem generalnom bosansko-hercegovačkom sajmu ZEPS u Zenici, gdje će kroz izložbeni prostor predstaviti ključne programe poticanja održivog razvoja, zelene tranzicije, energijske učinkovitosti. Izložbeni štand fonda smješten je u hali A, gdje posjetioci tokom trajanja sajma mogu dobiti sve važne informacije o aktuelnim i nadolazećim programima podrške te mogućnostima sufinansiranja projekata iz oblasti zaštite okoliša i energetske učinkovitosti.

0: Reklame TK Radija.
1: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. augusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. EUFOR poduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost koju se vjeruje.
2: Jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.
3: Ok, everybody set, todo el mundo listo?
4: Camera set?
3: Camera set and roll camera. Action!
5: Vamos. Dale, dale.
3: Dale, dale.
5: Dale, dale.
3: Sigan.

i medijskih usluga radija u Bosni i Hercegovini, koji su dužni pridržavati se principa uravnoteženosti, jednakog pristupa, pravičnosti i nepristrasnosti.

Evo, poštovani slušatelji, u samoj odjavi popodnevnog radio odmora za 3. septembar 26. godine. Ne baš tako fina informacija koja će vas obradovati, vjerovatno naljutiti kao što je naljutila i mene. Naime, u Bosni i Hercegovini tokom narednih nekoliko dana očekuje se pretežno sunčano i veoma toplo vrijeme, uz temperature koje će na jugu zemlje dosezati i do 38 stepeni Celzijusa. Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda, stabilno vrijeme zadržat će se i početkom naredne sedmice. Evo, šta drugo kazati osim